2,5 МГц радиочастот. Ритмичен театър с Вайлдна Спервара. Радио Статус Капсул.